0: یچ آکاش ونی سری نگر میڈیم ویو اخ ساس اکھ تو شرح کلو ہیلس تو ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمین شب بجے تو پانچ ترہ منٹ سپد ولی وزک پروگرام دس تلو تو بوزو پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صبح گاہی ازیک شمار ہت تہند میزبان تہندس خدمت اندر حاضر. ولیو پروگرام آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو امیک ترجمہ بوزن سے.
2: سورہ سبا آیت 46 تا 50.

0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو اس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول دپک بچھو تہ یہ اک نصیحت کران زی کھڑا گچھو خدا تعالیٰ سند باپت زز تو اک اک تو پتہ سرو سوچو تہندس رت کانچن والس کھان جنون سہ تہ کھوچنا اک عذاب ان نش دپک اس معاوضہ بہ تہ منگان چھسو سہ تھو پانس نش میون معاوضہ اللہ تعالیٰ ہس نش بیچھے تس پرت چیزس پہ نظر دپک میون پروردگار پزرچ کت غالب کران بیچھے سو غب زن دپک پوز آو تو اپز رود نو کنی کاری ہند تو نچھس کان حسر دپک میس وت چھے تمیچ مٹی داری چھم پانس اگر بہ سزی وتہ پہ چھس سہس تمہ واہی ہند برکت اس پروردگار سند طرف مے کن یوان چھ بے شک چھ سو سٹھا نزدیک پہ سوری بوزان پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول
1: انسان بشریت کس فطرتس پہ پید کرنا آمت امس اندر رنگ رنگ اوصاف ودیت کرنا آمت تم اوصاف یمن ہند تقاض انسان فطرت کران انسانس اندر اخ وصف یت اس ونان حیا حیا انسانیتس بنیاد فراہم کران ہرگاہ انسان بے حیا آس انسانیت کن اصولن لر پار گھان یعنی حیا تس اندر باقی آسان تو زندہ روزان یسند ضمیر زندہ آس بے حیا انسان دراصل مرد ضمیر آسان یعنی انسانس فقط پن ضمیری بے حیائی ہنز کامیو نش دور تھاوان با حیا انسان سندس طرز حیاتس گھ سن سہ کم گو آسان سٹھا سوچت سمجھت کت کلام کران تسند کلام بامانے تو وزندار نصیحتو ست برت آسان امس یعنی با حیا انسانس اندر حد درج خود داری تو خود اعتمادی ہند جذبہ تہ آسان حیا خود داری تو خود شناسی ہنز اک علامت یہ خود اعتمادی ہند عینہ دار با حیا انسان تھد پایک با اخلاق تو بلند کردارک مالک آسان حیا انسان سند روحک تو باطن عکس یعنی انسانس اندر یوتہ زیادہ حیا آس تیوتہ تسند روح تو تسند ضمیر پاک آسان تسند باطن پاکیزہ بنان با حیا آسنچ بڑ علامت یہ زی انسان گس انکساری تو عجزی کم ہن حیا انسانس خاکی طبیعت بناواں تو چھس ندامتس کن رجحان پید کران مخصر کت یہ زی ہرگا با حیا انسانس عظیم شخص ونو غلط گھن پروگرام جاری گڈ بوزو نعت شریف۔

سامعین محترم، کائناتس اندر یس تہ تخلیق خداوندی چھے سو چھے اکس خاص قانونس تابع۔ یم کائنات سوری نظام یہ چھ اکس قانونس تابع۔ ات قانونس تہ نظامس چھے قانونی قدرت ونان۔ رب کائنات سندس ات قانونس تحت یہ کینچا کائناتس اندر سپدان چھ تہ یم تہ واقعات رونما سپدان چھ تمک اثرات نتیجہ چھ دنیوی حیاتس پیٹھ سبت سپدان۔ یت پٹھ زہر کنس تہ جاندارس مرد تہ بے جان بنا تتھے پاٹھ گناہ انسانس مرد تہ بے جان بناوا۔ علاج تہ پرہیز چھ انسان سن زہری امراض دور کران، اما پوز تزکیہ نفس چھ سہ دوا یس انسانس روحانی شفا چھ بخشان۔ انسان چھ کن بڑ تکلیف نش نجات پراون باپت کن سات کھا لوکٹ موکٹ تکلیف برداشت کران، یا کھا بڑ خوشی حاصل کرنے باپت لوکٹ خوشی قربان کران، تکیاز تس چھ نجات پراونک یا خوشی حاصل کرنک نتیجہ معلوم آسان۔ ات صادقت چھ وسیع مفہوم تو ات اندر چھ واریہ بڑ نصیحت۔

0: भी बात सोशल मीडिया और उसके असरात से मुतल्लिक हो शबीर, वो कम है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल भाई,
0: क्योंकि
1: करना भी चाहिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी, मतलब रोज करना चाहिए मुझे, क्योंकि आज का ट्रेंड ही है सोशल मीडिया का, फायदा पहुंचना चाहिए
0: और मैं
1: लोगों
0: ये
1: को।
0: कहता हूं कि जो हम तहजीब के दायरे से बाहर निकल गए हैं ना, हमारी नौजवान पौध
1: बिल्कुल
0: कहीं कहीं कहीं कहीं सारी नहीं, जो तहजीब के दायरे से बाहर निकली है उसकी वजह सोशल मीडिया है।
1: سلیم ونکس بجے دو منٹ ہزن بجنے تو وقت چھن خبرن ہند ویو گوڑ بوزو کشر خبر
2: آداب آکاش وانی صبح دون اٹھ بجے خبر نام ہے چھس بروف احمد گوڑ خاص خاص خبرن پٹ اخ نظر سپریم کورٹن ملک کن تمام ہائی کورٹن ہدایت دتم تم بوزن مقدمن مز فیصلہ محفوظ کرنے پتہ ترین رتن اندر اندر پن فیصلہ تعلیم ہند وزیر دھرمیندر پردھان حالک پیپر لیک معاملہ سٹھے افسوس ناک گنزرومت سری نگر سپدی از کی پٹھ دون دہن ہندے کشمیر لٹریچر فیسٹیول سنز تو بھارتک موسمیات محکمن ملکس مز یہ جون پہ ستمبرس دوران معمول کھت کم رود پینچ پیش گوئی کرم خبر تفصیل سان سپریم کورٹن ملک کن تمام ہائی کورٹن ہدایت دتم تم بوزن مقدمن مز فیصلہ محفوظ کرنے پتہ ترین رتن اندر پن فیصلہ عدالت عظمہن یہ تنم فیصلن ہز فراہمی مز ثیر لگنے کن ہکہ درین نہ پورون وول نقصان واتت ذاتی آزادی متعلق مقدمن مز فوری فیصلن ہز ضرورت پہ زور دیوان وون چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت جسٹس جوائے مالا باغچی پہ مشتمل ایک بینچن ضمانت کن درخواستن پہ گھن فیصلہ تمی دہ بوزن یین تو ہرگاہ فیصلہ محفوظ تھونے یی تیل گھ سہ بیک دہ بوزن تو اپلوڈ کرنے یون داخلہ وزیر امت شاہن کو رات بج گجراتس مز دون نوین سرحدی چوکن ہند افتتاح تمو کور ات تعینات بی ایس ایف اہلکارن ست ملاقات تہذ فرض شناسی ہند کرک سٹھی تعریف داخلہ وزیرن وون سرحدی حفاظتی فورس اہلکار سٹھی سخت موسمی حالاتن تو دشوار گزار جغرافیائی علاقن مز پن خدمت انجام دیوان تعلیم ہند وزیر دھرمیندر پردھان وونم پیپر لیک سپدن حالک معاملہ سٹھے افسوس ناک یل زن یوتھ واقع پیش گسہ ہن یون ڈی ڈی نیوز سکس خصوصی انٹرویوس مز دمو یقین زن والین دہن مز سپدن والے نو امتحان عمل یی مناسب تو منظم اندازس مز کنی خامی ورائی مکمل کرن تمو وون سرکار طالب علم ہند خدشہ سمجھان تو یہ تسلیم کران زہندس اعتماد زخ ووتمت
3: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास है।
2: تمو وون یہ ترکارن سخت فیصلہ او کن نیومت یوتھ کانس مستحق طالب علم سند انکال امتحانی مافیا دس بےضابطگین ہند شکار سپدن تمو وون امتحانی مافیا خلاف یہ سخت خود سخت کاروی کرنا جموں کشمیر نشہ کے آولین مز نبر کڑنے باپت اخ ہتھ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شد مد سان جاری تو نشک ڈھانچہ ختم کرنا ات بتس مز ملوث نوجوانن ہز پاپرجائی باپت پریت ممکن اقدام کرنے یوان پیش چامہ حوالہ ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام
4: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: ات دوران سپد جنوبی کشیر ہندس کولگام ضلع مز اول جون اکس پاد یاترا ہند اہتمام آکاش وانی ہند سری نگر نمائندن خبر دم ام پاد یاترا ہند حوالہ ضلع انتظامیہ طرف انتظام کرنا آمت بھارتس من سوئٹزرلینڈ چہ سفیر مایا تسافی

دویمیم محمد چونگ دوبرے پراگاش تمکوی ہر بازر میم ہیت احمد احدس ٹھرے عاشق کون تت تارے سر. یہ شعر تمہ حقیقت خوش پسند اظہار یہ گڑے بیان سپد یعنی حقیقت عہد منز اس نور گڈنیت تھن پیو تمیک اسم عالیہ چھ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تی گو دویمیم محمد چونگ دوبرے اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم من دویم میم چھ مشدد ات تشدید لہذا چھ یہ ہ تو دال دشوین سیت رلان. تی گو پراگاش تمکوی ہر بازر یعنی آسمانن منز تہ تو زمینن منز تہ عروج کن درجن منز تہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پراگاش تو نزول کن درجن منز تہ یہ نور ژھٹ ماران. ون چھ صرف چشم بینا ضرورت اس امیک مشاہدہ کرت ہک یہ نگاہ ہک تیل پد سپدت یل انسان امہ خاطر پنہ طرف مخلصان کوشش ہند آغاز کر. ومید چھ اللہ تعالیٰ کھول درواز تکیاز یہ قانونی قدرت یل کان ژھانڈنہ نیر سہ چھ لبان خدائے سند دربار من چھ کان تہ مایوس گھان. تاہم پز انسان پن باطن تمام تر اولودگیو نش پاک تو صاف تھون اد تجلیات ربانی جلوہ فروز سپدان تو انسانس حوان معرفت خداوندی ہند درواز یل گھن. یم کمالات چھ تمن نصیب سپدان یم کانس صالح بزرگ سند سائے تلاش کرن تو ارشادات خدا تو احکامات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوص دل سان انجام ان اد چھن مایوسی ہنز کہن تہ گنجائش روزان. مگر ساری کتھ تو ساری دعوی چھ ات عالمس مز بیکار تو بے فائد تلاش حق خاطر چھ انسانس سٹھا برداشت کرن پیوان اوے چھ ات وتہ پکن والین مرد ناو پیوان مردن ہنزے وتے ناو مرد ویپن تتے آزمائش ہنزن گرن مز ہیس روزن تو ات عشک چنج درن چھ کار مردان ہیس روز ویسے عشکنین داون یہ عشک ات زان تراون نئے درد سوز تو عشق حقیقی کی نار تو نور سیت لبریز یہ نغمہ چھ شاہ غفور صاحب نے باطنک علاو نبر ژھٹان یم سیت اسہ یہ یقین پاد سپدان سہ پوز عاشق تو نقیب حق تہند آلو محبوبس پانس کن متوجہ کر.

شاغفور صوبن انداز بیان تو لب لہج تسند عشق حقیقی باس دیوان سہ ساروی کھت بڑ دولت محبوب سند دیدار تو دین گنزران یہ عاشق سنز پچھان تو یہ تسند منزل سہ عاشق بس عاشق تسند منزل قرب خدا تو تسند مقصد دیدار یار شاہ غفور رٹت یار سند پائے مدا اوسس یار ڈیشن چھن کی لارن یت فنی سرائے دم گرائے میلم نا شاہ غفور صاحب نے شاعری ہند دور اردہم تو کنوہم صدی ہند درمیانی دور ات وقت من بیار صوفی شاعر یمو من سوچ کرال تو محمود گمی سٹھا مشہور چھ یہ دور اس دراصل اقتصادی بدحالی مگر روحانی اعتبار خوشحالی ہند دور امہ برہ تشیر من صوفی شاعر گزریمت تو امہ پت تود یہ قافل برہ پکان احد صاحب زرگر ازک دور کن صوفی شاعرن اندر شاہ سوار ماننے دراصل یہ خدائی فضل اس بمثلے باران رحمت آسمان پہ زمینس کن نازل سپدان مگر خدائے سن یہ فضل کینچن شرطن ست وابست یم وز یہ زمین باعث خیر و برکت بنے تیلی آسمانی فضل تہ نصیب سپدان نت خدائے بزرگ پن باران رحمت پن شرطن ہندس پور سپدنس تان ملتوی تھوان تو بی گھے انسان سندس دعوہس عمل ہند دکھ آسن شاہ غفور صبن اک بات یت مز تمو شاسترک اصطلاحات استعمال کرمت امہ تل ننان امن شاسترس پہ تافی عبور اوسمت پنو امو رنگا رنگ تو سنجید تو گہر مشاہد تو اظہار بیان کس فنس پہ مہارت آس سب روز شاہ غفور صاحب قشرن علمی ادبی تو موسیقی ہندن ادارن

0: پٮ۪ٹھٕ دۄن دۄہن ہٕنٛدِ کشمیر لِٹریچر فیسٹیول کہِ ترٛیٚیمہِ شُمارُک آغاز. فیسٹیولُک افتتاح کوٚر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن. تِمو کوٚر ادیٖبن تہٕ قلمکارن تٲکیٖد زِ تِم دِیِن پننہِ تخلیٖقات دٔسۍ مثبت سونٛچ تہٕ روادٲری پوچھر. تِمو ووٚن زِ اسہِ پزِ پننہِ تٲریخُک تحفظ یقینی بناوُن. لیفٹنٹ گورنرن کٔر اتھ موقعس پٮ۪ٹھ پدم شری پروفیسر شفیع شوق تہٕ دوٚیمٮ۪ن واریاہن شخصیتن ہٕنٛز یزت افضٲیی. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھِ گوا کہِ سٹیٹ ہُڈ دۄہس پٮ۪ٹھ اتہِ کٮ۪ن لوٗکن مُبارک کوٚرمُت. أکِس پٲغامس منٛز ووٚن ایل جی یَن زِ قۄدرتی خوٗبصوٗرتی تہٕ بسیار پاسیل ثقافتی وراثتہٕ سۭتۍ مالامال أمۍ ریاستن چھےٚ واریاہن شعبن منٛز پنٕنۍ اکھ منفرد شناخت قٲیم کٔرمٕژ. تعلیٖم تہٕ صحت چہِ وزیٖر سکیٖنہ اِتمن چھُ عوٲمی خدمت سُنٛد نِظام مُستحکم کرنہٕ باپتھ بین محکمہٕ جٲتی رٲبطہٕ سٮ۪ٹھٕے اہم قرار دِوان. سارنٕے محکمن پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت زِ تِم کٔرِن لُکن راحت واتناونہٕ باپتھ رٔلِتھ مِلِتھ کٲم. سرکٹ ہاوُس پُلوامہِ عوٲمی شکایتن ہُنٛد چارٕ کرنس مُتعلِق أکِس کیمپس منٛز ووٚن مُختٔلِف علاقن ہٕنٛدیو لوٗکو دٔسۍ تُلنہٕ آمٕتۍ مسلہٕ تہٕ مُطالبہٕ بوزنہٕ پتہٕ سکیٖنہ اِتمن زِ سرکار چھےٚ لوٗکن راحت واتناونہٕ باپتھ تمام تر وسیٖلہٕ کامہِ لاگان. تِمو دیُت افسرن پٮ۪ٹھ زور زِ تِم دِیِن ترقیٲتی تہٕ بُنیٲدی ڈانچس مُتعلِق پروجیکٹن ہٕنٛز تکمیٖل مُقرر وقتس اندر یقینی بناونس پٮ۪ٹھ خاص زون. ایم ایل اے پامپر حسنین مسعودی، ایم ایل اے زٲنپور شوکت حسین گنایی تہٕ مختلف محکمن ہٕنٛدیو ضلع افسرو کٔر اتھ کیمپس منٛز شرکت. بھارتی فوجٕکۍ سربراہ جنرل اوپِندر دِویدین چھُ ووٚنمُت زِ مُلکُک فوج چھُ سٮ۪ٹھٕے حیثہٕ ہُشیار تہٕ ضروٗرت پٮ۪نس پٮ۪ٹھ آپریشن سِندوٗرُک دوٚیِم مرحلہٕ انجام دِنہٕ باپتھ چھُ فوج پوٗرٕ پٲٹھۍ تیار. نیشنل ڈِفینس اکیڈمی پوٗنے ہٕنٛزِ 115 پاسِنٛگ آوُٹ پریڈِ خطاب کران ووٚن جنرل دِویدین زِ آپریشن سِندوٗر کہِ گۄڈٕنِکہِ مرحلہٕ سۭتۍ گوٚو بھارتی فوج کہِ نظمہٕ ضبط تہٕ پانہٕ ؤنۍ اتھواسُک مُظٲہرٕ ویٚٹھۍ پٲٹھۍ پٲٹھۍ نوٚن. تِمو کوٚر تربیت مُکمل کرن والٮ۪ن فوجی جوانن تٲکیٖد زِ تِم دِیِن پنٕنۍ فرض ژُکہِ سان انجام. چیف الیکشن کمشنر گنیش کمارن چھُ ووٚنمُت زِ مُلکس منٛز چھِ ٲیٖن، چُناو قونوٗنو تہٕ چُناو کمیشن دٔسۍ وضاح کرنہٕ آمتیو شفاف رہنما خطوٗطو مُطٲبِق چُناو منعقد کرنہٕ یِوان. الیکشن کمیشنٕچ نُمٲیندگی کرن واجنہِ کونسل چہِ دوٚیمہِ قومی کانفرنسہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ لوک سبھا چُناون ہٕنٛز شفافیت یقینی بناونہٕ باپتھ چھِ الہٕ پلہٕ 1,60,000 چُناو اہلکار تعینات کرنہٕ آمٕتۍ. مرکزس منٛز این ڈی اے سرکارٕکۍ 12 ؤری مُکمل سپدن پتہٕ چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن اکثر حِصن منٛز تعمیٖر و ترقی ہٕنٛدۍ فٲیدٕ صاف پٲٹھۍ درٛیٖنۍ گژھان. 12 ؤرۍین ہٕنٛدِس اتھ وقتس منٛز چھِ بھارتن سیٲسی سمٲجی معیشت بُنیٲدی ڈانچس تہٕ عالمی سُترٕ کِس محاذس پٮ۪ٹھ مُختلِف شعبن منٛز کامیٲبین ہٕنٛدۍ واریاہ منزل طے کٔرمٕتۍ. اتھ سلسلس منٛز چھِ پردھان منتری جن آروگیا آیوشمان بھارت ناوٕچ یوجنا قٲبلہِ ذِکر، ییٚمہِ عمل آوری کِنۍ عام لوٗکھ واریاہ مُطمعین نظرِ گژھان چھِ. جموں کشمیٖر بینک چھُ یوٗ ٹی ہٕنٛدٮ۪ن مُختٔلِف سیکٹرن پوچھر دِنہٕ تہٕ لوٗکن اعلیٰ معیارچہِ بینکِنگ سہوٗلیت دٔستیاب تھاونہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدامات کران. بینک طرفہٕ چھِ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی تحت واریاہ کامہِ انجام دِنہٕ یِوان. اتھ مُتعلِق ووٚن ادارٕکۍ مینیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی ای او ڈاکٹر امیتاب چٹرجی یَن آکاش وانی نیوز سری نگرس سۭتۍ کتھ کران.
1: अभी हमारा जो प्रॉफिट है उसका तो 2% हम यूज करते हैं सी एस आर में, वो मैंडेटेड है कंपनीज एक्ट के तहत. हर साल हम 50-55 करोड़ रुपया हम सी एस आर के तहत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, इनके लिए हम खर्च करते हैं. और करीब करीब इंटायर अमाउंट जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ही होता है, और हम आगे भी करते रहेंगे. जितना प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा उतना ज्यादा हम स्पेंड कर पाएंगे.
0: جموں کشمیر منشیات چہِ لانس نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ ہتن دۄہن پٮ۪ٹھ مشتمل نشہ مُکت ابھیانس تحت چھےٚ سرگرمی وسان جٲری تہٕ منشیاتُک ڈانچہٕ ختم کرنہٕ بمے اتھ لانس منٛز پھسیمٕتۍ نوجوانن ہٕنٛزِ باضابط کٲری باپتھ چھِ پرٛٮ۪تھ مُمکِن اقدامات کرنہٕ یِوان. ایل جی منوج سنہا سُنٛد پٲغام.
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: جموں کشمیرس منٛز امہِ سمٲجی بُرٲیی نِش بچنہٕ کٮ۪ن اقدامن مُتعلِق ووٚن أکۍ مٲہرِ طِب ڈاکٹر سروت ہلالن آکاش وانی نیوز سری نگرس سۭتۍ کتھ کران.
3: یُس زن وٕنکیٚنس یہِ ڈرگٕز چھُ یہِ چھُ اکھ بنیومُت وبال حظ بنیومُت وٕنکیٚنس یتھ سٲنِس یتھ کشمیٖرس منٛز حظ. اراؤنڈ 13.5 لیکس وٕنکیٚنس یِم نوجوان چھِ تِم وٕنکیٚنس ڈرگسن منٛز حظ گٔمٕتۍ مُلوث حظ گٔمٕتۍ حظ. تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ وٕنکیٚنس حظ بڑٕ اکھ کاروٲیی حظ کرٕنۍ. یُس ڈرگٕز چھِ یہِ کٔشیٖر منٛز پزِ اسہِ یہِ نابوٗد حظ کرُن حظ. اتھ خٲطرٕ پزن اسہِ یِم میجٲرٕز حظ دِنۍ اسہِ پُلیٖس ڈِپاٹمنٹ سون چھُ یِوان حظ. اتھ مُتعلِق حظ یِمن کاروٲیی کرٕنۍ یِمن ڈرگٕز حظ وٕنکیٚنس مُتعلِق چھِ یِم خطرناک کاروٲیی یِمن پٮ۪ٹھ کرٕنۍ. یِم ہسا یِم جیلن منٛز یِن یِم حظ ترٛاونہٕ حظ تاکہِ یُس ڈرگٕز پٮ۪ٹھ گژھِ کنٹرول حظ گژھِ حظ.
0: اتھ دوران چھےٚ جنوٗبی کٔشیٖر ہٕنٛدِس کۄلگٲمۍ ضلعس منٛز اولہِ جوٗن اکھ نشہِ مُخٲلِف پد یاترا مُنعقد سپدان. جنوبی کشیر ہند ڈی آئی جی پولیس جاوید اقبال متون حز آزو پولیس کنالہ افسرن

0: سان کۄلگامیُک دورٕ کٔرِتھ اَتہِ اولہِ جوٗن منعقد سپدن واجنہِ منشیات مُقلِف پد یاترایہِ باپتھ کرنہٕ یِوان انتظامن ہٕنٛز سام منشیات کِس کاروبارس خلاف کاروٲیی جٲری تھاوان چھُ پُلیٖسن شُپین ضلعہٕ کِس امام صٲب علاقس منٛز غلام رسول ڈار نٲو أکِس منشیات فروش سُنٛد 2,35,000 رۄپیہِ مٲلیتُک جایداد اٹیچ کوٚرمُت کۄلگامہِ چھُ پُلیٖسن یارِ پوریُک امتیاز احمد میٖر نٲو ڈرگ سمگلر سُنٛد 5,00,000 رۄپیہِ تہٕ فیروز احمد خان سُنٛد 52,00,000 رۄپیہِ مٲلیتُک جایداد اٹیچ کوٚرمُت گاندربل کوٚر پُلیٖسن سالم احمد بٹ نٲو ڈرگ سمگلر گرفتار ہندوارِ کوٚر داوٗد احمد ڈار نٲو منشیات فروش پُلیٖسن گرفتار گاندربل چھُ پُلیٖسن عابد احمد ڈار نٲو ڈرگ سمگلر گرفتار کوٚرمُت سوپرٕ کوٚر پُلیٖسن نشہ مُکت ابھیانس تحت دوا فروشن ہٕنٛدٮ۪ن دُکانن ہُنٛد معاینہٕ اننت ناگ کٔر پُلیٖسن بنگج کاشت تباہ نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت چھُ سرینگر پُلیٖسن منشیات کِس کاروبارس منٛز مُلوث بیمنا سرینگرٕ کِس مُدثر احمد پیٖر نٲو ڈرگ سمگلر سُنٛد 1.5 کروڑ رۄپیہِ مٲلیتُک جایداد اٹیچ کوٚرمُت یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیٚیِس أکِس کاروٲیی منٛز کرناک کۄپوارِ کِس شفیق احمد خواجہ نٲو منشیات فروش سُنٛد 5,00,000 رۄپیہِ مٲلیتُک جایداد ضبط کرنہٕ اقلیتی معاملن ہٕنٛدۍ وزیر کِرن رجیجوٗون چھُ ووٚنمُت زِ بھارت حج مِشنس چھُ سعودی عربٕچہِ حج تہٕ عمرہ وزارس طرفہٕ گۄڈنِکہِ لٹہِ زٕ باے عزت لبیتُم ایوارڈ حٲصِل سپدۍمٕتۍ یِم ایوارڈ چھِ حجٕکۍ پروگرام بہتر پٲٹھۍ کرناونہٕ یِنس پٮ۪ٹھ دِنہٕ آمٕتۍ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس پٮ۪ٹھ ووٚن کِرن رِجیجوٗون زِ حج 2017 اہم رُکُن کامیٲبی سان مُکمل سپدن چھُ یتھ کتھِ ظٲہر کران زِ اقلیتی معاملن ہٕنٛزِ وزارت بھارتٕچ حج کمیٹی تہٕ سعودی عربس منٛز بھارتٕکِس سفیر تہٕ جِدہس منٛز بھارتی کونسل خانس درمیان چھِ ہم آہنگی لبنہٕ یِوان وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہہ یعنی 31 مئی پنٛنِس رٮ۪توار ریڈیو پروگرام من کی باتس منٛز مختلف موضوعن پٮ۪ٹھ پنٕنٮ۪ن خیالن ہٕنٛز باوتھ یہِ پروگرام یی آکاشوانی تہٕ دوٗردرشن کِس سٲلمِس نیٹؤرکس پٮ۪ٹھ نشر کرنہٕ امہِ علاوٕ ہیٚکہِ یہِ پروگرام نیوز آن اے آی آر ڈی ڈی نیوز تہٕ پی ایم او چین یوٗٹیوٗب چینلن پٮ۪ٹھ تہِ بوزنٲیِتھ پروگرام گژھِ صُبحس 10 بجے نشر ییٚمہِ پتہٕ امیُک علاقٲیی زبٲنٮ۪ن منٛز ترجمہٕ نشر کرنہٕ یی امہِ رٮ۪توار پروگرامُک آسہِ 137 قٕسط ڈِوِجن کمشنر کشمیر انشُل گرگن ہسا آز پہلگامیُک دورٕ کٔرِتھ اَتہِ شری امرناتھ جی یاترا ہٕنٛدِس سلسلس منٛز کرنہٕ آمتٮ۪ن انتظامن ہٕنٛز سام سٲنۍ نُمٲیندٕ تصدُق رشیٖدن چھےٚ خبر دِژمٕژ زِ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محدیٖن بٹن دِژ تِمن اتھ متعلق تفصیٖلی زانکٲری ولی کٲمل حضرت ملا آخون طیوٗب صٲب رحمت اللہ علیٰ تہٕ حضرت تاج بی بی رحمت اللہ علیٰ ہٕنٛدۍ عُرُس آیہِ سٮ۪ٹھٕے عقیٖدت تہٕ احترام سان مناونہٕ اتھ سلسلس منٛز سبزٕ تِہنٛدِس آستانہِ عالیہ کنہِ مزار سرینگرٕ تہٕ فتح قدل سرینگرٕ ختمات الموضوٗمات تہٕ دروٗد اذکار چہِ مجلس منعقد یِمن منٛز عقیٖدت منٛدن ہٕنٛدۍ أکۍ بٔڑۍ تعدادن شِرکت کٔر آز چھُ انٹرنیشنل پوٹیٹو ڈے یہِ دۄہ مناونُک مقصد چھُ زراعت کِس شعبس منٛز ٲلوٕ وۄپداونٕچ اہمیت وۄتلاوٕنۍ ٲخرس پٮ۪ٹھ موسم موسمیات محکم چہِ پیشن گویی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز یِنہٕ والٮ۪ن 24 گنٹن دوران کُنہِ کُنہِ جایہِ کم کاسہٕ روٗد پٮ۪نُک اِمکان سرینگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 28.4 ڈگری سیلسیس ییٚتہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس درٕج کرناو جموں اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہِ حرارت 30.9 ڈگری سیلسیس ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہِ حرارت 23 ڈگری سیلسیس درٕج کرناو سرینگرٕ چھُ پگہہ صُبحس آفتاب کھسنُک وق 5 بجے تک مِنٹ ییٚلہِ زن آفتاب شامنس 7 بجے تہٕ 17 منٹن پٮ۪ٹھ لوسہِ سۭتۍ ووت یہِ خبر نامہٕ اَن وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ اردوٗ خبر نامہٕ اسہِ دِیِو اِجازت خۄدا حافِظ
1: अरे रीमा सोलर पैनल लगवा ले सोलर पैनल लगवा ले
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया आप भी लगवा लो
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर

بیتام مدنوار کتھن سام ہیمو أسۍ دوبارہ یہ تو لۄکچار کتھن سام ہیمو أسۍ کۄنٛگہٕ وارِ کھوٚتمُت بوش ہووُچھ کارتِکٕچ زوٗن کۄنٛگہٕ وارِ کھوٚتمُت بوش ہووُچھ کارتِکٕچ زوٗن جِگرس مےٚ کوٚرنم پارٕ کتھن سام ہیمو أسۍ تُہنٛز فرمٲیش پروگرام ہیٚتھ چھُس بہٕ تُہنٛد میزبان رشید نظامی سانہِ طرفہٕ کٔرۍتو مایہِ بوٚرُت تہٕ لولہٕ بوٚرُت السلام علیکم قبوٗل وۄمید چھِ تُہۍ سٲری ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ رۄب العالمیٖن تھٲوِن سانٮ۪ن سارنٕے بوزن والٮ۪ن وارٕ وَتہِ کرو پروگرامُک آغاز یہِ چھُ حدی عقیدت بہٕ حضوٗر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز قیصر نظامی تہٕ وحید جیلانی امہِ باپتھ چھِ اسہِ کینٛہہ ای میل آمٕتۍ یہِ گۄڈنیُک ای میل چھُ آمُت بیٖرو ہردٕ پنژو پٮ۪ٹھٕ یِم چھِ گۄڈنِچ لَٹہِ میل کران فاروق احمد چوپان تہٕ اعجاز احمد چوپان خٲر مقدم دوستو تُہُنٛد تُہُنٛد چھِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ای میل اَسہِ نِش تِم تہِ کَرو پروگرامَس منٛز شٲمِل یِہوے ناز شریٖف چھُ بوزُن یژھان پُلوامہِ پٮ۪ٹھ افروزا جی شاہیٖنا زینب رُتبا ساحل احمد ڈار کھاگ کھایپورِ پٮ۪ٹھٕ بِلال احمد سلر پہلگام پٮ۪ٹھٕ پیٖرزادہ میراج الدیٖن قیصر الدیٖن تہٕ نجمُدیٖن کرو پیش تُہنٛز پسنٛد حدِ عقیٖدت بحضوٗر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کلام فیاض تلگامی صٲبُن آواز قیصر نظامی تہٕ وحید جیلانی